yaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinan daga bakin Hassan na Morocco mai dinkin yangayi kenan ngode kwari da gaske da wannan daddadar waka kuma muna godiya da kuma fatan alkhairi yanzu ko kuma kin nun da karfe 1 saura minti 1 kasance tare da musallin karfe 1 zamu kawo muku tafsirin karatun alkurani mai girma tare da Sheikh Tijani Yusuf Gurntum da fatan za a ci gaba da sauraro lafiya.

0: shi a tashar mota tare da yaran anan Kano. Ga mataimakin babban komandan Hizba Dr. Mujahid Aminuddin.
1: Kosi dinmu na Kafak Allah ya bashi iko suka tattaro mana wani agent wanda yake da suna Bala Haruna dan shekara 25 dan Kazore dan Jigawa wanda ya tashi safarar yara Fatima Sufyanu mai shekara 23 yar Daura Katsina da wata Aisha Haruna wacce take da shekara 11 yar Kazore Jigawa wanda Allah ya taimake mu kai ran da su wanda za a dauke su a kai su kasashen Larabawa da sunan aikatau ko aiki wanda daga nan idan sun tafi baka san halin da yake ciki ba ban san halin da suke ciki ba ba san inda Allah zai da su ba kuma muka dauke su muka yi da su hukumar NAPTIP saboda a fada da bincike
0: hukumar Hizba ta yi kira ga iyaye su kula da ƴaƴansu su daina bari ana daukar su zuwa kasashen waje domin aikatau inda ake tirsasa su karuwanci tare da azabtar da su ƙarshen rahoton kenan Nura Dahiru ya kasa yi ku karkada kunnunku.